Нам я дам. Нам я дам. Нам я дам. Мені фонус, my brother. Зиндегі хе жандва.